Ja tev roka neturās, tad tu esi invalīds. Ja tev roka neturās, labāk nebrauc tramvajā. Ja tev roka neturās, tad tu vari apgāzties.